kattanut, silminkierron keksinyt. Käy vihosilmin vihtonut, sen